de me nyame ayeye enka ne din Aisha ohana na na chipo num kasa fidie na otie afidie ne doso fidie da anja meda wasi se otie ene na otie fere jamansu ogoro ogoro ne ba ko pe ebeko titimofra asuye